سویملیق آنلوچیلار پروگرامیمیزدا آنلاشیواتیدو کل محبت چکسیز دالغا قول توتوشوب سکرایلی بیردم قارلیق تاغلا ایگیز چوقیدا سن اوچقینی من قارای بیردم کل محبت یقیراق کلگین باغرینگا تانگ سویگینه بیردم قارمی ایریب موزلامی ایریب ikkimizga qo'shilsin birdan. Kel muhabbat zangar osmonga bulutlarga singayli birdan. Ko'kdagi oy doldi bo'lgandek mungdi shayli qinishi birdan. Kel muhabbat sunay bir qadak qo'shib meni ishkina birdan. خیال شیرین بخم لذتلیک عذر سرای اویغاتما برده محبت که تشنا قلب لفشون محبت تولومی سرلیک دور محبت ترمش تولومی گزل دور دیمک آدم بو حیاتی دا محبتتن ایبارت بو گزل حسیاتقا بر عمر قانمایدی کن شونون اوچون میکی بو محبت تیمیسی منگو اوشمی بزنن نقشلارمزدا کمیلیمیزدا جلویلندیکن. کنون دخ پوستا سویمیک آنلوچیلار نوبتکی دملریمیزدا موشی محبتلیک کویدن بیرلیکده بوزدن نایلی.